0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
1: そうですか、よかったですね。
0: 長野の人はとても親切でした。
2: 楽しい旅行でしたね。
3: 我家的奖金我记下呀。
4: ハルさんがミヤを呼ばれ。
1: おかえりなさい。
3: ピンラビラ、ジュズワレ。
1: 長野はどうでしたか？
3: 長野がブルーレ。
4: ミヤがピンピワレ。
0: すごく楽しかったです。
3: アヤンピョゲワレ。
0: 写真をたくさん撮りました。
3: ダポンレミヤイヤケワレ。
0: それから、お蕎麦も食べました。
3: ビロ、蕎麦カウスへ下げワレ。
0: とても美味しかったです。
3: デイヤダシラウェイ。
4: ハルさんが呼ばれ。
1: そうですか。
3: ほら。
1: よかったですね。
3: ガウナボノ。
4: ミヤがサビョワレ。
0: 長野の人はとても親切でした。
3: 長野がルリア、デイビーギルザイシラウェイ。
4: デムが呼ばれ。
2: 楽しい旅行でしたね。
3: ピョジャカウネキベノ。
4: ミヤが長野まで呼ばれねえとれの。
3: ディギネットはディガーとんのが。
0: すごく楽しかったです。
3: やんぴょけばれ、ぴょばれ。ディズガズーをまみとびそういん。ごていちょんげやらるいぼ、かんざしゃくぴょぴょないみぴょばれ。ディズガズーやりべるいごちやん。
5: すごく。
3: そら、あやん、それりべば。
5: 楽しかったです。
3: そら、ぴょけばれ、ぴょばれ。ディギネットはディガーちゃかん。あていかーらがちゃんをぴょれにば。ဒီကတော့နာမဝိသေသနနဲ့နန်းဆိုရင်ဘယ်လိုပြောင်းမလဲဆိုတာကိုပြောပါမယ်။အရင်ဆုံးဤနာမဝိသေသနတွေဆိုရင်ဘယ်လိုပြောင်းမလဲရှင်းပြပါမယ်
5: ။楽しい。
3: ပြောစရာကောင်းတယ်လို့မျိုးဤနဲ့အဆုံးသတ်တဲ့နာမဝိသေသနတွေကိုဤနာမဝိသေသနလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအဆုံးကဤကိုဖြုတ်ပြီ
5: း買った。
3: ပေါင်းလိုက်ရင်အတိတ်ကာလပုံစံဖြစ်သွားပါပြီ။ဒါကြောင
5: ့်楽しいです。
3: ပြောပါတယ်က
5: 楽しかったです。
3: ပြောခဲ့ပါတယ်လို့ဖြစ်သွားပါတယ
4: ်တရာရှင်တို့နောက်ကလိုက်ပြီးပြောကြည့်အောင်ခတကိုပြောတဲ့အခါခနဲ့တကြားမှာတစ်ချက်ရဲရပါမယ
5: ်楽しかったですすごく楽しかったです
3: နောက်ထပ်ဇာတ်လမ်းထဲမှာပါတဲ
5: ့おいしかったです
3: そらがれ
5: おいしいです
3: အရသာရှိတဲ့ရဲ့အတိတ်ကာလပုံစံ
5: 良かったです。
3: それがね。
5: いいです。
3: ကောင်းတယ်ရဲ့အတိတ်ကာလပုံစံတွေဖြစ်ပါတယ်
4: ။いいရဲ့အတိတ်ကာလပုံစံက良かった。ဆိုတော့ပုံမှန်အတိတ်ကာလပုံစံပြောင်းတဲ့နည်းလမ်းအတိုင်းမဟုတ်ဘူးနော်
3: ။ဟုတ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ဒီစကားလုံးကိုတော့အလွတ်မှတ်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးနာမဝိသေသနနဲ့နံပဝကျတွေကိုအတိတ်ကာလပုံစံဘယ်လိုပြောင်းမလဲဆိုတာကိုပြောပါမယ်။သူတို့ကတော့ဝါကျဆုံးကthisကိုでしたလို့ပြောင်းလိုက်ရင်အတိတ်ကာလပုံစံဖြစ်သွားပါပြီ
4: ။နာနာမဝိသေသနအကြောင်းကိုအရင်ကလေ့လာဘူးတယ်နော်
3: ။ဟုတ်ပါတယ်။နာနာမဝိသေသနတွေဆိုတာနာကိုအထူးပြုဖို့နာနဲ့တွဲတဲ့အခါနာနဲ့ဆုံးတဲ့နာမဝိသေသနတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာဂီရူဆိုင်ရှိတယ်ကနာကိုအထူးပြုတဲ့အခ
5: ါ親切な
3: ဝါကျအနေနဲ့သုံးတဲ့အခ
5: ါ親切です
3: လို့ဖြစ်သွားပါမယ်။အဲ့ဒီ
5: 親切です。
3: こう、あていからポンさん病んでか、です、こう、でした、ろ、病び。
5: 親切でした。
3: ろ、ぴったわめ。何本ま、です、ポンたれわちゃ。
5: 楽しい旅行です。
3: ぴょうぜやきいぴって、そらご、あていからポンさん病んでか。
5: 楽しい旅行でした。
3: ろ、ぴったわば。けあくさび、キイネパタテ観察者を描いた例馬作業を眺望じば。
0: 大阪はどうでしたか？
6: 良かったです。とても賑やかでした。
3: レベルを描ばめ。
0: 大阪はどうでしたか？
4: 大阪がブルーレ。
5: 大阪。
3: そら、日本の場合が敵が妙地と妙ってばれ。
5: どう？
3: そら、アメイザカロン、ブルー。ピロ、アナウマ、デシタパロ、アテイカラゴン、ヒニョンバレ。
6: よかったです。
4: かおまれ。
5: よかっ